0: Mlinar i bar kafe.
1: Najbolji miris krušne peći? Pizzeria Antonio. 6 dana u tjednu, više od 30 godina tradicije. Nazovi 051 411 521. Ili se vidimo na Gornjoj Vežici. Vrhunska ekipa i još bolja pizza. Antonio.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 2. listopada izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i čokoladne praline 5,99 €. Više na Eurospin.hr.

0: Super ponude i ovog vikenda te čeka u Plodinama. Mozzarella 100 grama, samo 65 centi. Riomare tuna 160 grama za euro 75. Pečeno grill pile 5 euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
1: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
2: Vaš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila Slagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na BMW.hr ili posjetite Tomić&Co. Vaš BMW. Odmah.
3: Centar keramike kod graničnog prijelaza Jelšane. Uz 20-godišnje iskustvo nudi veliki asortiman vrhunske talijanske keramike prve klase. Vanjske i unutarnje te zidne i podne keramičke pločice u više od 700 uzoraka. Po narudžbi ili iz zalihe u skladištu. Iskoristite akcijske cijene za drugu klasu. Po dogovoru dostavlja na adresu Centar keramike Jelšane.
4: Dođite na Belu nedelju u Kastav. Od 3. do 5. listopada očekuje vas bogata eno i gastro ponuda, programi za sve uzraste i puno zabave za seh sa subota, Gruversi koktelsi, nedjelja, Night Express i Daleka obala, Jakše i Hrepe, ponedjeljak, Super Cover Band i Mauro Stara i La Banda i mnogi drugi. Vidimo se vakastve na Beloj nedelje.

0: Radio Rijeka.
1: Stadion Kantrida je u smislu ambijenta, vjerojatno uz polju, naš najljepši i najspecifičniji stadion. Spremni smo i da Rijeka bude stadion od značaja nacionalne infrastrukture i da vlada participira u izgradnji novog stadiona.
2: Vazduh trepti kao da nebo gori. Da, sprema se oluje. Tuži!
3: Sehen Sie diese Stadt? Das ist Malta.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite.
0: Ma joj, imam problem.
1: Problem?
0: Da, stalno mi se doktorica čini da me neko sluša.
1: Da vas neko sluša?
0: Aha.
1: A vi ste?
0: Robert Ferlin.
2: Vi radite ovo što znate najbolje. Mi ćemo vas pratiti. Yo, Johnny, give me the bass.

ajde da nam bar nešto raste, je li tako? Nije jedino što je poraslo ta inflacija, rastu nekima i plaće. Evo, kaže državni tajnik Ministarstva rada Ivan Vidiš, što je rekao? Vidiš, najviše su u zadnjih 10 godina plaće porasle medicinskim sestrama. 160

0: Evo imamo navodno poziv, ja sam tišao popi čašu vode i baš tad evo zove, a sad evo javljam se. imamo nekog na vezi.
1: Halo, je, dobro večer.
0: Je, dobro večer. Šta, ti bi kartu za Opatiju sutra?
1: O, da, molim vas.
0: Ajde, jednu crnu subotu za tebe ćemo zapisat, pa ću te staviti na spisak dole na ulazu. Može tako, ime i prezime mi daj.
1: Adriana Tomić.
0: Adriana Tomić. Evo, zapisano.
1: Znači,
0: imaš...
1: jedna karta me čeka dole na ulazu.
0: Da.
1: Ok, samo jedna, ne dve.
0: A da, tako su mi rekli, jedno plus jedno da dijelim.
1: A dobro, ajde, ćemo se snaći. Hvala puno.
0: Može, ajde, hvala ti.
1: Ćao.
0: Evo, čuli ste, možete još jednu kartu dobiti, ovu ne možemo dati drugu preko veze, ali ajde, možda još jedan sretnik nek nazove ili sretnica, pa imamo i riješenu tu kartu drugu.